një shoditën, një feta hap, hej e lesh një drank, e në hill ndollet sa në Amerikanës e shlërbak. Një fet solarësh, një ndik pëshjum, hej, jem arë shgut, më të nefësh maj, e së langë bëgohë.